0: Hello, xin chào khán giả.
1: Khán giả.
0: Nô, xin chào khán giả. Nô,
1: lúc trước nhà mình chưa biết là.
0: Lúc trước nhà mình là xe bán cái này gần bà.
1: Năm nay này.
0: Nô, thằng xin xin mẹ xuống xe đi gần tuổi rồi.
1: Xin biết là đang làm về. Số cái nhà mình xuống.
0: Nô là. Thằng ra rồi xe chăm xe xin này thuê thu tuổi xe rồi nè.
1: Lấy xe.
0: Nào.

0: Lên xem một khám sản.
1: Lô khám sản.
0: Nó xem là khám sản nè.
1: Kỳ lưu sẽ ta xí.
0: Đã xí, kỳ lưu sẽ ta là xí bán khả năng gần bà.
1: Nó chỉ xí nhìn đi nè.
0: Đã xí lô. Thả thức xí mẹ xung xí đi gần tù vệ là.
1: Xí rin xâm trù là ta nào tên bà phòng.
0: Nó là thả là rí xí. Xăm xí là xí nè, thư thu đuổi xí rô nè.
1: Đã xí lô.
0: Nào.